Wong urip iku pancen akeh godane. Kudu sing kadang apa disingkiri. Mula kang kudu awake dhewe lakoni sabar. Sabar iku lire momot kuat nandang sakaing coba lan kudane urip. Kabeh wong kang urip arep nemoni seneng lan susah. Mula diumpamake urip iku kaya kopi. Yen gak iso dinikmati rasane yo panggah pahit.

0: Napa? Lah tenan lagune ngono.
1: Pisan kas jajal, ya ta. Ya,
0: yene ku kan.
1: Stop, stop guys.
0: Piye to ya?
1: Kok yene? Hep.
0: Oh alah.
1: Bojomu kok yen kan.
0: Napa? Lah tenan lagune ngono.
1: Pisan kas jajal, ya ta. Ya,
0: yene ku kan.
1: Stop, stop guys.
0: Piye to ya?
1: Kok